0: العاصفه جهله نقومونه لا بلا مو بروفال فلا توكا بارس غادو بالش وربي لا مان جي توكا مونه غادو صاحبك ما نوسا مالا مينكو تايدل نرم بوتي غانتا لا بوكا سانتا غروبي باشنا غادو شور فايزا تورا سا غادو مونه كولي بي سال سال بوك بوك وكان بوك هاي من الخانالس داي دن لرم کته تانی از این تیله سو سه گرم نی بورین کپوشل است گادا بورین کباری چون گرم نی ساموره گادا لپال چه سه چپال موتور کو کنیم چی کوتار لام از بی لایش موتور زاگو دو گادا لنجام چی سه تری کنیم
1: لایک بهش گو با سه لنجام تونگه
0: گادا شاید کپ
1: کپ بارو خیر بیه و کد این نکو سه سه بالای مینیستر گادا گادا
0: گادا
2: نولا نولا هت کنیم
1: کد نولا نولا کد سایمون تمپلر
0: ای ده پر سبنگ کو سبی باهی تو و سانگر
1: اساس کو به های تو تیستی
0: کی دل هوا نه کنن سا خوب است ولگا تا تا کی دل هر ما سال کو کل جیوا کی دل همون دل پال پو دورا چی لاو
1: نه لاس لته بیگ نه
0: کا اینگر نه هاندر کو کا بس ولگا تا تا شو
1: نو تا با یوس اس لسکی
0: نو ده بنگه
1: ما دور کی ور ما مور
0: تو سانگر ده